सेवितं विशुद्धबोध विग्रहं समस्तदूषणापहं नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सताङ्गतिं भजे सशक्ति सानुजं शतिपते प्रियानुजं पदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हे नमत्सरा पतन्ति नो भवर्णमे वितर्कवेचि सङ्कुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् अमेक

पृथिवी सद्य इत्वा परिलोकान् परिदिश परिस्वः ऋतस्य तन्तुं विततं विचृत्य तदपश्यत् तदभवत्।